0: Jaka.
1: Кінчева.
2: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
3: Ça va merveilleusement bien.
1: Кебапла.
4: Fréquence 10, la radio qui me fait rire.